0: за стіль, а наржі ставі діри, що праті кредуванці, і пурмова.
1: Chelsea Hotel, you were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine